Jag har inte David Dunna tar jag åt dig. In the morning. Lead on. Pull on my jeans and I feel all right. I pull on my jeans. Ja, und danach noch einmal die Beatles.